0: Bak bi jib xabar do ci mbollem bankas ci radio Sénégal mbokk yi dal len ak jamm
1: Ouley Kane
0: bokk na ci li ci gëna fess nak wotep jiwrin bi ñu denk walum karangi bi rew mi jëm nak ci élément yi nga xamné ni mo len dal nak njaboté jëm nak ci li nga xamné mo dal nak soxal lepp lu jëm ci li nga xamné mom moy samonté ak ak yelle